0: Tôi khoa Hawaii, ông cũng na nên chúng nó có chút sao này được trong mà quan tôi chúc cũng được cũng sẽ tìm được chiêu giác năm ta ấy chúng mình chúc cũng được hiểu được bậc cả đạo được hội được tôi khoa mà cũng chiêu giác năm ta là sun hay là mất tang và sâm thun ni sâm thun tu quang cụ ta ang rem ta tao mực chiu ghét nắp man nai chúc tôi quang cụ ni bi chung nai tha mai na chúc kna cụ chiu ghét nắp bút ma cụ a kay yu hút quang cụ ta ai a kyo ni na chúc bút na chung rích hại quát ni li tang kat han ni tlhoka Si tamana nasuknakitni, toko nasugukupiakni, totin supingay tuksni, maitkitni luku. Nasunakilamang akka, kiumtni uhtsakmakni, makut atusteng asilreit, asilreitlu, asakut kenaki kwangkutnun. Apaktoya kait toy huapis saita piskik luta asik luta yusk sak luta umyok niunamun tkitak paknata takwam ituk toy asik luta umyok niuk paknata su yuskak putama na piluku tammai tamma kun yukunak sakluta asil ngukattus knaku tapuam jali kanhiyak tangkhtukwatin ni ituhtoi magut ni suki panguta toi sukanhiruta kuingaupa asil ngu toi es kwang kutnik atak luta chaknik. Toi biskinata tapam, watin sumiok taknata, kingu kau kisirenga pokwi. Tamamta asiri ungaukut piukunta. Tamana asiri pukluku. Awai tukut. Sukut mudah sukut ilait jadi aku na ayah kiyok tuan anshat niger kat jadi kuatin tamani asina ni yusni umiok ni rut kuku ya jemi kiyu kungaukut jemi kuatin sukan lasukut rit Ijuhtoi uhuan itskumaya kum akkasat uhuan tuhua asakaduta yuskumaya kum huatin peaksuta ijuhtimi kumta asirikumta ilaputu unayaksuki asiriskuta tsalitamana riskiksuta Asit kumafkinata, asit ramun tingu maluta, ijuk piyumik tlakhiak kit ilamta, tawam kwangkutun attaw, tamana kistikiyaka, kwangkutnik ayakini tumtsu, huingatoy kwaniko asit kaperla yulua pikuma. Toi tohti huwilingo. Tawam kwangnun attauk. Timka una sikkiutka pillaak simnik. Kiksik kumku. Asit lhämk imik paknaku. Asit lhämk tawam. Ituk toi piluku. asing nakla tamam tap imuktu gut pinetu gut tawam ejuktoy piu kumta piu kungau gut kwatin suwitu pila kait gut toy tot kosk gnata to aqping ngawi pisti katto sesengaito Pihungaukut, eikä johden kahtukut. Tumput ristiagoskumtu, vankuta pikin ristiput. Ristiksuku pikumtu, pilläksteenum takuam, atohtsuku. Imkut atsikrit, isuhta atohjulasput. Pukkhetum, ikhluki. Takwa masun na kohuluta. Unakwani ilini kanhuti kama fa kzian kubi kwanzilingo. Ayuk stasi tutkakhlugu. Bila kaka iukunun. Akhtakhlugu makunun ayakiyonum. Fiskiti aguskum ta hwankupnik ayainanumpni maaninunami ayasagatuni muutun ayuukukut ingrikun mayuulaktukut akkeakun su atkakaluta unaamu tatikvanun tanikakmi allayupteakluta tootni juulakput ayuukuk Takwam pangkutnik fiskikusuku mannatumput pinkummika. Mayuktahtu katsatun ingrikun pinahkakut. Akuna ayukstasikut klaska. Ukutwani kiwayukimimani Ayak nika khasmkhni tivinik. Kartu nan kingan bidukhut. Tau nakadam jikakhluku. To isu jakhluta kwankuta. Ukutlukin uksin kasu. Kyn kutshetu na yuksimkhni toikuyung kaluta. Angnikhluta. Kaki maduta a naduta a taduta. Tama kutwani tivi pisatni. Tivi yaksikduta ta wankuta tivi duta. Tai suiksa katakhan uptaksuta taumun tivi mun tangwa katakun. Matin pinnahtut kartunat. Chau watsu yukuot. Yuhtum. Tämä kut yudpilleaksun rilamht jätöksait liikeit. Toisu sakhluni akuna triinak pukkuk. Tummiakani tammani triinam tummiakaini. Uchipa ya kakaduni toi kihunango. Trinam hotiungani mina wibun kse. Kiinauduni iiluni kanakadun kinkaduni isu. Tau nakalakluni. Trinak essi. Toi subikaduni. Ayainan hamini ayah jittai uka maistitin luni taukun rujiminik. Ayak tahtukainan hamini pistiga liiluki. Taayahu lakiak peakaksuni attam ayak takaksuni ingrikun mayuk saakaduni. Toisu pikkaduni patin kanhtuk. Akhantoni matantoi toitin mayuksakasmini pikhluni taunatrinak toi ahu rastuk Deutsch. Wann ich ging auf Berlini und die Ramaylam. Deutsch da und hat sich im Baumeier gehabt und ich lauf die Däume um die Ochtzirka da und sich im Baumeier gehabt und ich weiß an mich. Was ein Ramchtuch. I think I can. Doel bekrunis min kan goed nachtuk worden. Biuhungaunga, om jam kun. Biuhungaunga. Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik luni so pan sabiu kung aong abiu kung aong amayo ko luni. Doi su kwang kut nun. Asit kudogranun kwang kut nun. Una kwani. Ituk doi umyok sit kakput. Kingu kaut ksaitu kut. Akkaslaok tangamta. Ayak yok to umyok put. Doi su asiri kungaluta. Cham kimum kasit khemk. Uxiluta tumput kintikiaku suku kwangkutnik pikumta ayak nilthuk ilam pnunlit naukut nguluni ila putzali kwangkuta kwangkutnik asirikhaakaluta jali ilak suki ikayo yuk ngakilkaput taunasu trinak Mayuk jahatre, kwangkutun sikumtu, idlini jakfi lahtukut, atsil ngumuk. Idukto atsil khem gadusam nikumiyak nekuluta. Takwa mayuk jahatukumta, kwangkutnik tumput kintiki aguskumtu. Idukto atsil khem gadusin rikiluku. Jadi biuskan kutukut, mai kuyuk ngahput ingrek, kwangkut nikan rusu gabiu ngaukut, ilini kan rumat halak yak cekukut, takwam adzik anunat halkiwi rusuta, johatta mayu rakhluta pinci rukut, adzik jahtukat putmalis rukut. Tamai tamakut, cukut kabut kwangkut nuk. Doi sunut tan, tauna ingisis mayu mahikum tu. Nasun rikhtukut, yut pipungaut. Taumuk akkasat makut, pas anati atati litnaukistisu. Tuat nayukut. Apkhtujuk ngaitsi, akkarsaitatut homkhtu, asinatin piyakkharlutin asirikrimkni, asirikrimkni, kintikiyakulukutimsin, toisutamanasminik, tliskuni, kintikshamattum kaimta, ilaputru, kintikiyakulukutamaskuita. Tamma hun tamma ichukuyut kluku tamana. Huyanakpa toi sukka.
1: Asikpa umyak kluku su akka ayakiyo peklo saliyak kakartamni illita elderat akka Sattairut hulga ujaamiskamnik sikishukkiinga tailuunikala kutsuusen kan kala ko tahtok lo saleng lo tamani post office sami. Beng kwatin. Mkwani kwakuk tali yakto ayok kenat ng kukuyut kala ko tklaktsikat nga kuing alo tamakot ni taklo kito ay kayum kanukska nga kwatin daw kam ikulik ka dootin ni tng kapat iyukunun kala ko tkakalutin salen siyumukot ksak kiyo kan ngo kukuni ako laik tsikuk tak tsikuk yutakwam tsaliyo kalakpukuntang tsikat tsalen kailun spetsalitin matintoy ilu mun may ilay tuwani kan kutuk ngan kaswi tamatum kan kutuk masam nagtamatum kan kuyutum for Asha kuku kakani ikayu mapteka nga tamatum. Tsalenk hayuk nani tsalitse ka tapuam kalakot kenril ngay tat ken kakum kutiyut ayuk kena ayuk ken ayuk kenrilam tapayukuni. Asat tuyut huangkuta umiyakit isukti mikti ganaki kahit piyo sa kamaknag kalaktok nga lutang yukun kasanag tama na huwag ko ta si mikti ganaku tamam ta yungam ta umiyak tuluta kwal tamam taktoy a tamas great nik sanga yuk ngaluta ang nireyuk ngaluta ak nixuk ngaluta kay yuk ngaluta tamas great at tamakut kani iyum tamakami pikluki taum ili kun ala ko ta kam ki ayak yot manakan ko ta kamul nga ko ta kaw ko ko toatn kwan ko ta aknicht to kum ta ilapot aknicht kakayumil kum tki ako na petflu ko kan ko tklakat translate ang nakakalago. Yuk asa ayokos kiyo ispat asa nun yukunun ayokot pisko matikpitun tamana. Makunagdoy tamaskum ta tsanga yutom ta ak nikluta ang nikluta dot na yuksuk nga luta domtas ukakfa kun maybe late 90s or maybe late 90s una kwani akmani ing kilit kanang sautit ayok tasigot hulo ni tamani iksakom ni suk malukwa ni saluktuktuk ay pa asilga hulo ni ay pa so asiling hulo ni asilgim kakukuluta asilingum takukin inglukis kluta yukwatin asina ko ayukot skluko kalakot skluko akok skluko ing ay pantok kin asilgam kwa ni ako yutmak in miu maluta na lek hok uguk akfaut qatahtak na lek uguk istakum ni kakfaut qatah kakfaut qatahtak doitu hui nga hok na kakka kakfaut seqok in lukil ga na kakkumku yul hutka kan tsuklaga tsiqsaqa yulhutka akinaqtsiqsaqa qalluqa assiilgoqum qattai taliluni tauna hoqqaqfautseq tawnan qumku taqkin asilga qum qumku qatin pimang khama piitsaqtiqliunga qalluqaa so ikayulaqinga piitsaqiaqam umyamatsalluqaqaanga samamta illikun aqanqaallugun atuulaqput asilqaartailami iqnaamtun qalluqaa ilam tun tsallu maqluta totun khani ayo kutse qalai kamani ilumni uitassi ganani assilingu pikuni tammani tammai huinga pitsageaqaq tuulaqka asa asa mktenaqvila maasamun to asamun tsawit lama tokam toy totin ayuqlo litna goma tsimtun angayuqamkun tamana totin kuma qaqluku